0: رکشی جواتاش خانه کلنو ہوئینا بچا لائی تر شاؤنے کورا جانے گرنو ہوئینا
1: جات پات لنگا بھید تونی گرنو ہوننا
2: ہیلمیٹ نہ لائے موٹر سائیکل چلاؤنا نی ہوننا جتا بابی اوور ٹیک کئی گرنو ہوننا
3: بیانا کھالی پیٹ راتی دھیرائی کھانا ہوننا چلو گلیو امیلو پیرو دھیرائی چکھنا ہوننا
1: پیرو چنتا تانا ٹینشن دھیرائی لینو ہوننا ایتی گاری ریڈیو ڈے سنے کنے روگ لے چھننا ارے واہ دیش کے سوادیلو ریڈیو ریڈیو آڈیو ایک کان دو کان میدان اس میں